တော်ရရှိများချစ်သည့်မင်္ဂလာဖျားဖျားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်မေလ21ရက်ကြာသပတေးနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှာစတင်တန်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တရော်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များမှာတော့တအောင်ကလေးငယ်များပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါ Australia ရှိအများဆုံးသေယူပို့ဆောင်ရေးကိုရှင်းပြချက်ဆိုရဆောင်

မှာ Sioux Colon Society မှာမတ်ပန်းစုကိုမေးမြန်းထားကတော့ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ Australia Federal Budget အချောင်းဤဘိုလာယောဂါကူဆက်မှုဒီပဲရင်ရဲ့ဒီပဲရင်ရဲစခန်း NUG လက်အောက်ခံတပ်များကသိမ်းပိုက်ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်

0: ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါရမယ်။ Australian Budget Australia စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အိမ်တောင်စုများကိုစီးပွားရေးမှာရေနာနဲ့လောင်စာဆီးဈေးနှုန်းများမြင့်တက်နေသည့်အကြောင်းအရှိအလေပိုင်းတွင်ရှည်လျားသောပဋိပက္ခများကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတွန်းအားပေးနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါသည်။ Reserve Bank ရဲ့အကြီးအကဲစီးပွားရေးပညာရှင် Sarah Hunter က RBA သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ Australia ရှိဈေးနှုန်းများအပေါ်၎င်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါသည်။ဒီဘိုလာယောဂါကြောင့်ကွန်ဂိုမှာလူ136ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဒီဘိုလာယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ136ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးရော်ဂျာဘန်ကာကမေလ19ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာဒီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်သံသယရှိသူ943ဦးရှိပြီး32ဦးယောဂါကူးစက်ခံနေရကြောင်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ကွန်ဂိုနဲ့အိနီချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာယောဂဖြစ်ပွားသူ2ယောက်ရှိကြောင်းနဲ့ဒီပြုပါတယ်အာဖရိကယောဂကာဝေးဒါရိုက်တာဂျန်ကာစီယာကလက်ရှိအချိန်မှာကာဝေးဆေး3မျိုးထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ဒါရိုက်တာဒီထရော့ကတော့ရှားပါတဲ့ဘန်ဒီဘက်ဂျူဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုနိုင်ငံတကာကအလေးပေးရမယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ကွန်ဂိုမှာလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေလို့ယောဂပြန့်ပွားမှုကလည်းရက်သပတ်တစ်ပတ်များစွာပြန့်နှံ့နေနိုင်တဲ့အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများကထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာ2018-20ခုနှစ်တုန်းကအီဘိုလာယောဂဖြစ်ပွားခဲ့မှုပြီးလူ1300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ကဒုတိယသေဆုံးမှုအများဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။အီဘိုလာယောဂါဟာလူဒါမှမဟုတ်တရိတ်ဆန်တွေကနေဓာတ်ရိုက်ကူးစက်တတ်တဲ့တုတ်ကွေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကူးစက်ခံရပါကသေဆုံးနိုင်ခြင်း90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ WHO ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီပေဆိုင်ပြေရေစခန်းကို NUG လက်အခုံတပ်များကသိမ်းပိုက်စကိုင်းတိုင်းဒီပင်မြို့နယ်ထဲကဆိုင်ပြေမြို့နယ်နေမီရေစခန်းကိုအမှတ်၁ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကအကူလ16ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့နိုင်တဲ့သူသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်အာဏာရှင်တပ်ဘက်က17ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တပ်ဟာရွှေဘိုခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတို့စခန်းတွေမှာလူစုလက်နက် drone အင်အားတွေဖြည့်တင်းပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုတွေလှုံ့ဆော်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်နှုံတဲ့သတင်းရရှိလာကြောင်းအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးကို Operation OTT လို့နာမည်ပေးထားပြီးအခုလ14ရက်ကအမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအောက်ကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်60နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2ရက်ကြာ16ရက်နေ့မနေ့မှာ9နာရီဝန်းကျင်မှာအပီးသတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မတ်တီရွှေဘိုခိုင်စစ်ဌာနအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တပ်ရဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခံနိုင်ခဲ့သလိုတပ်စခန်းအဆောက်အုံတွေကိုလည်းရှင်းလင်းဖျက်ဆီးဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Australia ရဲ့စီးပွားရေးအစွေလေးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အိမ်တောင်စုများသည့်စီးပွားရေးတွင်ရေနာနှင့်လောင်စာဆီးဈေးနှုန်းများမြင့်တက်သည့်ဒီနှင့်အမျှအရှိလေပိုင်းမှာလည်းရှည်လျားတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတွန်းအားပေးနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ Reserve Bank အကြီးအကဲစီးပွားရေးပညာရှင် Sarah Hunter က RBA သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ Australia ရှိဈေးနှုန်းများအပေါ်၎င်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးပြောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုပြီးမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကနေပြည်တော်ဘက်ကပြောလိုက်တယ်လို့မလေးရှားအစိုးရနဲ့နှိစက်တဲ့သံတမန်သတင်းရင်းကရင်းမြစ်က BBC ကိုပြောဆိုပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒ Datu Siri, Mohammed Hassan Ha, Nipirogu, Nijim Yan Keith Wabi, Myanmar Nanganjai Wenji, Myanmar Sia Nashin Nanganjai Wenji, Ute Monsu Nere, Twisongere Lusubari, Malaysia Nanganjai Wenjiga, Thuki Etwin, Don San Suchi, Chinego, Mimangere Bo, Nipiro Becca, Edilo, Pian Pichageralu, Thunderman the Rinjabiga, Piosubari, Thuruga. She is well, Tune Gowner Subi Piobari. Now be Don Sansu Chigo, Nay Jejoku, Piausui like Dagule, Ne Piro Becca, Talon Tibu Piosuari. Piro Don Sansi Chigo, Yenlobe, Siawene, Chamba is Sanshamu Pini de Chane, Piogerelo, Thantama, the Dingyemeka, Piosuari. Malaysia Nanganjay, Wunjia Keys in Chango, Ne Piroga, the Din Toyamaro, D. Chama Pawan Gabi Me, Nananga. Nanganjai Wujiriha, Nananga Sasa Yene, ASEAN Kesa Yatrigo, Bubon Song Yapu, Sweeney Gerelu, Piosu Barim. HRWS in Gazabo, Ega Dumpianche. Yakain Budida Munema, Rohingya Jiwa Darigo, Akia Damaro, Ega Pitha. Pika tapia kere sobi, Luke, we sauji mupoi, HRWA, Topian like the report abo, E. Becca, Pimientana, Gangwe, Shuncha like party, Mira Naseye Mabe, E. Pioe, Suguishidu, Ukai Thukaga, Tiswaja Driha, Longwa Chim Yemishibe, Deta Dringa, Lumioye, Bada Ye, The Hazata, Piemu Drego, Piapiao, Yue Jessishi, Locha, Pantira, Lu, Mizamago, Piosu Bari. Seeing Hazade Mapare, Yuzu Rihale, Taipu Trinchasundware, Sit Seanashin Tatari, Yulong with Apipi, Pipa Yok, Techua, Lushalu Chuga, Ueli, Ebo, Nangandaga, Timian Wemao, Quacha, Taikai Niralo Subare, Sithoma, Sithoma Bumuji Kamyaka. Kamiya Kurangale, Diyo Longriha, Se Osu Tatari Rapchichao, Wenka, Piosu Tabarim. Chinaru, we lend no maro, Australian dollar go, Myanmar Changwe, Taungaya Cha Yashi be, American dollar ha, Myanmar Changwe, Nataune, Guza Gujan and Nimiabare, Australian dollar ha, American, Kunaset Sen and Nimiabare. Dine, Australia Taimashide, Mujimiae, Mole with a Kamanjakaro, Permuma, Moya Thumu, Domian Labi, Abuja Naset, own degree, Sangreshima Pipare, Adelaide Muma, Mote Namia, Ningeshima Pipi, Abuja Naset degree, Sangreshima Pipare, Melbourne Muma, Mote Namia Shibi, Abuja, such out degree, Sangreshima Pipare, Hobart Muma, Mote Namia, Ningeshima Pipi, Abuja. Second degree centigrade shima pipari, camera mu ma, nitha ma pipi, apuja, second degree centigrade shima pipari, seni mu ma, mota pio na pio yuatunai mi, apuja, nase degree centigrade shima pipari, Brisbane mu ma, miado apia nitha ma pipi, apuja, nase le degree centigrade shima pipari, Darwin mu ma, Neta ma pipi, apuja, those at need degree centigrade shima pipari.
1: Edwin, the remia, o genialu piva vikmia.

ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ Australian budget Australian စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အိမ်ထောင်စုများကိုစီးပွားရေးမှာရေနာနဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများမြင့်တက်နေသည့်အကြောင်းအရှိအလေပိုင်းတွင်ရှည်တရားသောပဋိပက္ခများကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတွန်းအားပေးနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါသည်။ Reserve Bank ရဲ့အကြီးအကဲစီးပွားရေးပညာရှင် Sarah Hunter က RBA သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ Australia ရှိဈေးနှုန်းများအပေါ်၎င်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါသည်။ဤဘိုလာယောဂါကြောင့်ကွန်ဂိုမှာလူ136ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမဏနိုင်ငံမှာဤဘိုလာယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ136ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးရိုဂျာဘန်ကာကမေလ19ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာဤဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်သံသယရှိသူ943ဦးရှိပြီး32ဦးယောဂါကူးစက်ခံနေရကြောင်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ကွန်ဂိုနဲ့အိန္ဒိချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာယောဂါဖြစ်ပွားသူ2ယောက်ရှိကြောင်းနဲ့အတည်ပြုပါတယ်အာဖရိကယောဂါကာဝေးဒါရိုက်တာဂျန်ကာစီယာကလက်ရှိအချိန်မှာကာဝေးဆေး3မျိုးထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO Director Tedros ကတော့ရှားပါတဲ့ဘန်ဒီဘက်ဂျူ virus ကူးစက်မှုကိုနိုင်ငံတကာကအလေးပေးရမယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ကွန်ဂိုမှာလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေလို့ယောဂါပြန့်ပွားမှုကလည်းရက်သပတ်တစ်ပတ်များစွာပြန့်နှံ့နေနိုင်တဲ့အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများကထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာ2018-20ခုနှစ်တုန်းကအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့မှုပြီးလူ1300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တာဒုတိယသေဆုံးမှုအများဆုံးဆန့်ကျင်တင်ခဲ့ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါဟာလူဒါမှမဟုတ်တရိတ်ဆန်တွေကနေဓာတ်ရိုက်ကူးစက်တတ်တဲ့တုတ်ကွေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကူးစက်ခံရပါကသေဆုံးနိုင်ခြေ90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ WHO ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီပေးဆိုင်ပြေရေစခန်းကို NUG လက်အခုံတပ်များကသိမ်းပိုက်စကိုင်းတိုင်းဒီပင်မြို့နယ်ထဲကဆိုင်ပြေမြို့နယ်နေမီရေစခန်းကိုအမှတ်၁ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကအခုလ16ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့နိုင်တဲ့သူသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်အာဏာရှင်တပ်ဘက်က17ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တပ်ဟာရွှေဘိုခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတို့စခန်းတွေမှာလူစုလက်နက် drone အင်အားတွေဖြည့်တင်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုတွေလုံဆောင်တော့မဆိုးတဲ့ခိုင်နှုံတဲ့သတင်းရရှိလာကြောင်းအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးကို Operation OTT လို့နာမည်ပေးထားပြီးအခုလ14ရက်ကအမတ်တဲရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအောက်ကတော်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်60နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2ရက်ကြာ16ရက်နေ့မနေ့

9နာရီဝန်းကျင်မှာအပီးသက်စိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမှတ်၈ရွှေဘိုခိုင်စစ်ဌာနအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တပ်ရဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုစိမ့်ပိုက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့တပ်စခန်းအဆောက်အုံတွေကလည်းရှင်းလင်းဖြစ်စီဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့စီးပွားရေးဩစတြေးလျရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အိမ်တောင်စုများသည်စီးပွားရေးတွင်ရေနံနှင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများမြင့်တက်သည့်ဒီနှင့်အမျှအရှိတယ်ပိုင်းမှာလည်းရှည်လျားတဲ့ပိဋိပက္ခတွေကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတွန်းအားပေးနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါသည်။ Reserve Bank အကြီးအကဲစီးပွားရေးပညာရှင် Sarah Hunter က RBA သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ Australia ရှိဈေးနှုန်းများပေါ်၎င်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါသည်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးပြောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုပြီးမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကနေပြည်တော်ဘက်ကပြောလိုက်တယ်လို့မလေးရှားအစိုးရနဲ့နှိစပ်တဲ့သံတမန်သတင်းရင်းကရင်းမြစ်က BBC ကိုပြောဆိုပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒါတူစီရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ဟာနေပြည်တော်ကိုနေချင်းပြန်ခီးသွားပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာဆရာနာရှိနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကသုခီအတွင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့ပေါ်နေပြည်တော်ဘက်ကအဲ့ဒီလိုပြန်ဖြေချခဲ့တာလို့သံတမန်သတင်းရင်းကပြောဆိုပါတယ်။သူတို့က She is well သူနေကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။နောက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာကိုလည်းနေပြည်တော်ဘက်ကထပ်လောင်းတီးပြပြောဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစီကြီးကိုအရင်လိုပဲဆရာဝန်နဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့တယ်လို့သံတမန်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ချောင်းကိုနေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ရမှာတော့ဒီအကြောင်းမပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံကိစ္စရပ်တွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ် HRW ရဲ့အစည်းအဝေးစာပေါ် AA ကတုံ့ပြန်ချက်ရခိုင်ဘူဒီတော်မြို့နယ်မှာရိုဟင်ဂျာဂျေးရွာသားတွေကိုအခရာတက်မတော် AA ကပြစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလူခွေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ HRW ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ report အပေါ် AA ဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။မေလ20ရက်မှာပဲ AA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သုခကဒီဆွဲချက်တွေဟာလုံးဝအခြေအမြစ်မရှိပဲဒေသတွင်းကလူမျိုးရေးဘာသာရေးသဟဇာတဖြစ်မှုတွေကိုပြက်ပြားအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလောက်ချံဖန်တီးထားတာလို့မစ္စမကိုပြောဆိုပါတယ်။အစီအခံစာထဲမှာပါတဲ့အယိုးစုတွေဟာလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းချဆုံးသွားတဲ့စစ်အာဏာရှင်တပ်သားတွေရဲ့ယူလောင်းတွေသာဖြစ်ပြီးပြပရောက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့က ULA AA ဘောနိုင်ငံတကာကအထင်မြင်လွဲမအောင်အကွက်ချတိုက်ခိုက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်သုံးပန်းဘုံမူကြီးကောင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီယူလောင်းတွေဟာစစ်အုပ်စုတပ်သားတွေသာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1500ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ဟာမြန်မာကျပ်ငွေ2099ကျပ်နဲ့ညီမျှပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 90% နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ပတ်မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုတိုးမြင့်လာပြီးအပူချိန် 23 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာမိုးတိမ်သားများနှင်းငယ်ရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိပြီးအပူချိန် 16 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးတိမ်သားများနှင်းငယ်ရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Canberra မြို့မှာနေသာမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Sydney မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Brisbane မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသာမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါ

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS Audio.
3: 在微博的干一呀,
4: 雷谷内吧。姚姐要打的呀,准备好了吗?
5: SBS Chill. Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
9: Far from the partisan politics of.
3: 他的是个60多片的电影,这些看上去来配你们的钱,所以说母系都podcast们啊。
2: sbs.com.au/audio.
10: Polo Azago Chanya Tapatala. The World Game Go Quimpiro Jishu Naimare. A League Ne Kabapala Polo Buego Dai Jishu Nainalo. Highlights Dre Nausonia Goya Ladre. Polo Drine Shimian Thunta Cherry Go Sanji Naimare.boardgame.com.au ကို သွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ
3: ်တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြကိုဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ကျွန်တော်တို့ SPS သတင်းချိန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ SPS သတင်းထောက်စင်းကပေးပို့ထားတဲ့တာဟောင်းကလေးငယ်များပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
10: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေပါပြီ
11: ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုက္ကံမြို့နယ်မှာတအမ်းပညာရေးကောင်ဆယ်ကဖွင့်လွှတ်ထားတဲ့ကျောင်းပေါင်း130ကျော်ပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပြီးကလေး12,000ကျော်ဟာပညာရေးရပ်တန့်နေကြရပါတယ်။ကုက္ကံမြို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံယူနန်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မန္တလေးလာရှူမူဇေလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပြီးအလွန်အရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မြို့တစ်မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ကုခိုင်မြို့ဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အချက်အချာကျသလိုကချင်၊ရှမ်း၊တအံ၊လက်ရှိ၊လီစု၊ပလောင်၊တရုတ်နဲ့ကောရခာစတဲ့လူမျိုးစုံဘာသာစုံစုစည်းနေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာဆင်နွှဲခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးအတွင်း TNL တအံအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကကုခိုင်မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကတအံပြည်ပညာရေးကောင်ဆယ် TLEC ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းပေါင်း130ကျော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကလေး12,000ကျော်ဟာပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့မှာမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA ကြားပြည်ပခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး MNDAA က drone လက်နက်ကြီးအသုံးပြုကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့် TNLA တပ်တွေမြို့ကဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီး MNDAA ကကုခိုင်မြို့နယ်ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။မြို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကုခိုင်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာဆိုင်ပုတ်တွေကို MNDAA ကတအန်းစာရီကနေတရုတ်နဲ့မြန်မာစာအစားထိုးပြောင်းလဲရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။MNDAA ဟာကုခိုင်အပြင်2029စစ်စင်ရေးအတွင်သိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှူသိန်းနီကွန်လွန်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းမုံကိုကျူကုတ်ပန်ဆိုင်တာမူငယ်ကုန်းချံမြို့တွေကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးအဆိုပါမြို့တွေကိုသိန်းနီမူပန်ခိုင်ကုခိုင်ခိုင်လောက်ကိုင်းခိုင်ဆိုပြီးခွဲခြားကကိုကက်အထူးဒေသတစ်အဖြစ်သတ်မှတ်အုပ်ချုပ်နေတာလည်းါစ်ပါတယ်တန်းပြည်ပညာရေးကောင်ဆယ် TLEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ MNDAA ကကုခိုင်ကိုသိမ့်ပြတဲ့နောက်တန်းပညာရေးကောင်ဆယ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကျောင်းတွေကိုဖွင့်ခွင့်မပြုတာကြောင့်ကုခိုင်အပါအဝင်မြို့နယ်6မြို့နယ်ကကျောင်းပေါင်း300ကျော်

0: ပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ MNDA ကတော့အဲ့ဒီလိုစတင်ကြောင်းတွေပိတ်ထားရတာဟာကြောင်းပိတ်ချိန်ဖြစ်လို့လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအထက်တန်းကြောင်းသားတွေစမွေးပွဲဖြည့်ဆို့နေခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမည်မဖော်လိုတဲ့ကုခိုင်ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။
1: MMDA ကဘယ်လိုကြောင်းပိတ်လဲလဲဆိုတာကတော့သူတို့ဘက်ကတော့အခုဒီကုခိုင်မြို့ကိုဟိုထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေလက်ထက်ကနေတင်ပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုမှာဒီအငယ်အလယ်တန်းဒီအခြေခံကျောင်းနဲ့အားလုံးကတော့ဟိုကျောင်းပိတ်သွားပြီပေါ့လေနေရာဒီသူတို့ဆမဲ့ပြည့်ပြီးလို့ပိတ်တယ်သူမဲ့လေ10တန်းတို့12တန်းတို့ကတော့ဆမဲ့ပြည့်လက်ဆာပဲဒါမှမပြီးမပြတ်ပဲနဲ့တပ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တင်လိုက်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျောင်းကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တုံးတုံးလဲဆိုတော့ဒီကျန်းရေးရှိတဲ့ချိန်မှာဒီတောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီကိုကျန်းရေးဘက်ကအလိုကြောင်းဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကျောင်းပေါင်း100ကျော်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။တုတ်ပေမဲ့အခုကိုကန့်တက်လာတော့ကိုကန့်ကိုခန့်ထိန်းချုပ်တော့ TLEC ရဲ့ပညာရေးစနစ်ပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ထိန်းချုပ်နေနေမှာ TLEC ကိုဒီကျောင်းနေပေးမဖွင့်ပါဘူး TLEC အနေနဲ့ဖွင့်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ TLEC ဖွင့်နေတဲ့ကျောင်းတွေအားလုံးကတော့ပိတ်သွားတဲ့အနေအထားရှိရပေါ့
0: ကုခိုင်ဒေသမှာကျောင်းတွေပိတ်ခဲ့ရတာဟာရတရပတ်များစွာကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကလင်းငယ်ရီရဲ့ပညာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာနေသလိုရေရှည်ကျောင်းနာထားရတာကြောင့်ကလေးရီစိတ်လေးကပညာရေးမှာစိတ်ဝင်စားကြပဲအနာဂတ်ပျောက်ဆုံးလာကြမှာကိုမိဘရီကစိုးရိမ်နေကြပါရဲ့ငွေကြေးအကုန်ကျခံနိုင်တဲ့မိဘရီကအနီးအနားမှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားစီသလိုတခြားရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကာဒီနည်းနဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဆက်လက်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့စီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုမတက်နိုင်ကြကတခြားမြို့မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓကျောင်းတွေမှာရှင်ပြုတ်ကပညာသင်ကြားစီတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
2: မြို့ပေါ်ကလေးငယ်တွေဆိုရင်တော့ကိုပိုင်ကျောင်းနဲ့တက်ကြတယ်တချို့လည်းဟိုတခြားဒီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်တဲ့မြို့မှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်ပညာရေးအတွက်အဲ့လိုပို့ကြတာမျိုးတွေပို့တွေ့ရတာတွေပေါ့နော်တွေ့မဲ့အကြီးမားဆုံးထိခိုက်တာတော့ကြေးရွာတွေဖက်ပို့ကုခန့်မြို့နယ်ကတော့ဟိုဒီတောင်ကြေးရွာတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့လေပြီးတောင်လူမျိုးတွေအများဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတောင်ကြေးရွာမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကတော့ကျောင်းဖွင့်ဖို့မရေမရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဟိုအရင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်စဉ်ကပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေအဓိကတော့သူတို့ဟိုចောင်းမရေမရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလေးငယ်တွေကိုဟိုဒီအောက်ပြည်ဒီစကိုင်းတို့မန္တလေးတို့ဘက်ကဒီဗုဒ္ဓចောင်းတွေပေါ့လေဒီဗုဒ္ဓចောင်းတွေမှာဟိုဒီကိုရင်ခံပြီးတော့အဲ့လိုစာပြန်တင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုပြန်အောက်ပြည်ကိုပို့လိုက်ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့
0: ဗုဒ္ဓចောင်းကလည်းမသွားပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာလဲထားဖို့ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုအိမ်မှာထားယုံမြတာလုပ်နိုင်ကြပြီးပညာရေးပျက်စီးတာစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းတာနဲ့ရေရှည်မှလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကလေးတွေဟာပညာရေးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရုံသာမကပဲလူမှုရေးမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးမှာလဲနောက်ကျနေကြရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အဆိုပါကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရဖို့ကုခိုင်မှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီက MND အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်ကိုပြည်သူတွေကတောင်းဆိုထားပေမဲ့လည်းပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိဘဲဒီကနေ့မေလ20ရက်နေ့မှာတော့သူတို့အစီအစဉ်နဲ့ကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ MND ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ TNLA အုပ်ချုပ်စဉ်အခါကတရားပညာရေးကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပညာရေးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအရင်အစိုးရလက်ထက်ပညာရေးသင်ယူညွှန်းတန်းတွေကိုအသုံးပြုကတန်းစာရီအပြင်တခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစာပေတွေကိုထည့်သွင်းတင် जा ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ MND ကအင်္ဂလိပ်နဲ့တရုတ်ဘာသာစကားတွေကိုတင် जा ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအထူးအလေးပေးအနေနဲ့ကချင်၊ရှမ်း၊တအန်း၊လာဟု၊စားရဲဒေသအလိုက်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေကိုလည်းတယောက်သင်ယူလို့တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်စီစဉ်တင် जा ပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ MND ကဖွင့်လှစ်မဲ့ကျောင်းတွေမှာမနက်ပိုင်းမှာတရုတ်စာတင် जा ပေးမှာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာစာပေကိုတင် जा ရမယ်လို့သိရကဒီလိုတရုတ်နဲ့မြန်မာဘာသာနှစ်ချိန်ခွဲတင်ကြမယ့်အပေါ်မိဘတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကုခိုင်ဒေသခံတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကတော့ကျောင်းတွေမှာ MNDA ရဲ့တရုတ်ညွှန်းတက်တဲ့တင်ကြမှာကိုစိုးရိမ်နေကြသလိုအထူးသဖြင့်တရုတ်ဘာသာသင်ယူထည့်သွင်းမှုကြောင့်တအားရည်ကျင်းမှုနဲ့ဘာသာစကားပြောက်ွယ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကုခိုင်မြို့ကအမျိုးသမီးတအူးကတော့သူမစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကိုကစိုးရိမ်တ
3: ာပေါ့။ကိုမှခေးရမရှိဘူး။ဒါနဲ့တူလေးရရှိတယ်။သူပညာတော်ဆိုရင်လေပြီးတော့ဟိုကုဘာသာစကားလူမျိုးကြောက်မှာလေဆိုရင်လေသူကစပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကလေးရွာဆိုင်မှုတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတရုတ်စာတွေမြန်မာစာတွေပြန်

0: တရုတ်စာနဲ့မြန်မာစာနဲ့ပြီးတော့အဲမြန်မာစာကလည်းပြီးတော့သူတို့တရားရေးတင်တာလည်းမဟုတ်တအန်းရတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်ဝါးစံနှလုံးမထည့်ရမှာမထည့်တော့ကိုယ်ရှိပြီးထည့်ပြန်ရင်လောက်ခံရအောင်မယ်သူကတရုတ်စာပဲတက်တာကိုယ်ရောကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းကိုယ်ရောတခြားနိုင်ငံလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေလို့ခံစားရတယ်
1: အလာဒူစ်ရွာဆိုင်ပုတ်တွေကိုလည်း MND ကတန်းဘာသာစကားကနေတရုတ်မြန်မာစာနဲ့အစားထိုးပြောင်းလဲနေတာကြောင့်တန်းလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ဝမ်းနေရတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်မှုအတွက်တခြားဒေသတွေမှာကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက်50ရှိမှသာခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကုခိုင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုတော့အရင်နှစ်ကကျောင်းသားအရေးအတွက်ရှိသလောက်ဖြေလျှော့ကခွင့်ပြုပေးမယ်လို့သိရပြီးတင်ကြားမဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူတွေဖြစ်ဖို့လို့ကအထူးဒေသတစ်ပညာရေးကောလိပ်ကိုဆက်လက်တက်ရောက်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကလေးတွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိဖို့ကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေအနည်းဆုံး50ဦးရှိမှဖွင့်လှစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်ကြောင့်ကျေးရွာငယ်လေးတွေကကလေးတွေစုပြီးကျောင်းတက်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်
2: ။တခုရှိတာကအုတ်ချုပ်တဲ့သူအနေနဲ့ဟိုဘလို့တုံးတုံးလဲဆိုတော့ကျောင်းဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဟိုကလေးအယောက်50ရှိရမယ်ဆရာဆမားလည်းဆက်နဲ့အောင်ရမှာအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ချက်နဲ့ဟိုသူတို့ကအဲ့လိုဒီကျေးရွာတွေကိုတတ်မှတ်ချက်နဲ့အဲ့တော့လုံနိုင်မှာတော့ကြောင်းဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပြောတယ်။သူ့အမေသူအုတ်ချုပ်တဲ့လူအနေနဲ့ကပညာရေးကိုသူကသူဟိုဖော်ဆောင်ပေးတင်တာမဟုတ်လားဗောနိ။သူ့အမေသူတို့ကအဲ့လိုတတ်မှတ်ချက်တွေလာပြီးတော့ဒီလိုရှိမှန်းတော့ကြောင်းဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးမြေပြင်မှာပြောတာရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြန်ပါလာတယ်ဗောနိ။အဲပြီးတော့သူတို့ဟိုကြောင်းဘယ်နဲ့ကြောင်းဖွင့်မယ်ဆိုကြောင်းဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်မျိုးလည်းသူတို့အခုချိန်ဟိုထုတ်ပြန်နိုင်တာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်တော့သူတို့ဘယ်ကြောင်းဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့မသိရသေးဘူးပေါ့
1: လက်ရှိ MND ကကုခိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာမေလ25ရက်နေ့ကစပြီးတောင်အပ်လက်ခံကစာတင်ကျောင်းတွေကိုဇွန်လမှာဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဘယ်နှကျောင်းပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူးအထူးဒေသတင်မှာပညာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးကျောင်းပေါင်း100ကျော်မှဆရာဆရာမ100ကျော်ခန့်အပ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူ2000ကျော်ကိုပညာသင်ကြားပေးတယ်လို့ MND ကဆိုထားပါတယ်လာရှိုသိန်းနီကွန်လွန်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းမုံကိုကျုကုတ်ပန်ဆိုင်တာမုံငယ်ကုန်းချမ်းမြို့စတဲ့အထူးဒေသတစ်တစ်ခုလုံးမှာမာ MND အနေနဲ့ကျောင်းပေါင်း100ကျော်ပဲဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကုခိုင်မှာဖွင့်မဲ့ကျောင်းအရေးအတွက်ဟာဒီထက်ပိုပြီးနည်းနိုင်တယ်လို့အထက်ပါအမျိုးသားကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျမစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်
3: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှာနှာစင်နိုင်ပါတယ်။နှာစင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်။ Radio, Digital TV, Online, ဒါမှမဟုတ် SBS Radio App ကနေတဆင့်နှာစင်နိုင်ပါတယ်။ SBS မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
5: တော်ရရှိများယခုနကတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဒီတောင်ကလေးငယ်များပညာသင်ကြားဝင်ဆုံးရှုံးနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခါကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာဒီကလေးငယ်တွေပညာရေးဆုံးရှုံးနေရတဲ့တခါတရံမှာကျောင်းနေကိုစစ်တပ်ကလေးစစ်ဆရာနာရှင်လေးတကဘုံချဲတို့ကလေးငယ်တွေသေဆုံးတာတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖြစ်စီသွားတာတွေကိုနားဆင်မိရခါကြလို့ရှင်အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တခါတခါမှထိုင်စကားပြောတဲ့အခါမှာဩစတြေးလျမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကံကောင်းလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံကိုချီးစုအများကြီးကျွန်တော်တို့တင်မိပါတယ်။တကူတခါသောတာရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့အများဆုံးသေယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းပါးမှာ

0: ကျွန်တော်ဒီဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဒီကပြည်သူလူထုအတွက်ဘလောက်ကောင်းသူတို့လှုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
1: ။သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာပါ။ sps.com.au/burmese မှာပုံမထူးကျတဲ့သတင်းဆောင်းပါးတွေကိုရှားဖွေပါ။
2: တရာရှင်များရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းဩစတြေးလျ Explain အစီအစဉ်မှာတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကအများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလိုပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလည်းအများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဟာသွားလာရေးအတွက်အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အထက်မှာ tram, bus, car, ရထားနဲ့ ferry သင်းမောဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကြည်နယ်နဲ့နယ်မြေတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကိုပိုင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်တွေလည်းအသီးသီးရှိကြပါတယ်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ဒီမှာကြာကြာနေလာတဲ့လူတွေအတွေ့ရိုးအီနေပြီဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အသေးရောက်လာသူတွေအတွေ့မရှိမဖြစ်တိထားတဲ့နဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလက်မစစ်ဆေးသူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲ။ခီးတဲ့တွေအနေနဲ့မလုပ်တဲ့အပြုမှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်အလုပ်ကိုဘလို့သွားလာပါတလဲအဲ့ဒီမိခွန်ကတော့ Australia စီရင်အင်ဌာန ABS က1986ခုနှစ်ကတည်းကသကောင်စီရင်ကောက်ယူတိုင်းမေးတဲ့မိခွန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်၅ခုစာလောက်အထိကိုပိုင်ကားပဲမောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကနံပါတ်1နေရာမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်Australia နိုင်ငံသား၄ယောက်မှာ၁ယောက်လောက်ပဲနေ့စဉ်သွားလာရေးအတွက်အများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသုံးကြတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြို့ပြနဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကအကန့်အသတ်တွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူဦးရေထူထားတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့အများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကသွားလာရေးကိုပုံမြန်စေတယ်ပိုသက်သာတယ်ပိုပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။မြို့ကြီးအတော်များများမှာ smart cardစနီနဲ့ငွေပေးချေမှုတွေအသုံးပြုကြပါလေစနီတက်ကရိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလေးလာမှုအဖွဲ့အစည်းကပေါမောက်ကဂျွန်နယ်ဆန်ကဩစတြေးလျတဟွန်းကဒီစနစ်တွေအကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြထားပါလေ
3: So Opal in Sydney, it's not yet a New South Wales-wide payment card, but it's primarily the Greater Sydney area. The same applies in Western Australia, where they have the Smart Rider card.The use in the Greater Perth area. In Melbourne, it's called the Mikey. And in Brisbane and South East Queensland, it's called the Go Card.
2: Sydney မှာဆိုရင် Opal Cargo သုံးပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Sydney မြို့ကြီး area တစ်ဝိုက်အတွက်အဓိကသုံးတာပါ။ဒီ Western Australia ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လဲ Smart Rider Card သုံးပြီးတော့ Melbourne မှာဆိုရင် Mikey Card, Brisbane နဲ့ Queensland အရှေ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Go Card လို့ခေါ်တဲ့ Smart Cargo သုံးပြကြတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီ smart card တွေက300ရာလွယ်ကူတယ်လို့လဲပါမောက်ခနယ်ဆန်ကအခုလိုပြောပြပါတယ
3: ် It's usually about the size of a credit card and it's something that you can preload with value and you use it to access the public transport system be that bus train tram or ferryIt's very simple to use.
2: ဒီကတ်တွေက credit card အရွယ်အစားလောက်ပဲရှိပြီးတော့ငွေကြိုဖြတ်ထားလို့ရပါတယ်။ bus ကယထာ tram ဒါမှမဟုတ် ferry သင်္ဘောစီးတဲ့အခါ300တာအရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။တချို့နေရာမှာအသားစီး gate တကားတွေရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ card ကို tap ထိလိုက်ရုံနဲ့တကားပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့ card ကိုဖတ်တဲ့ဆက် card reader ရှိတဲ့တိုင်လေးတွေမှာအဝေးမှာထိလိုက်ပြီးတော့အထွက်မှာလည်းတခါ tap off လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာရုံးပိတ်ရက်နဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာခရီးစိတ်ကိုလျှော့ဈေးပေးတာမျိုးတွေလုပ်တတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနေ့တာအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အများဆုံးကုန်ကျစရိတ် daily cap ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်စာအများဆုံးစရိတ်ကုန်ကျစရိတ် weekly cap စနစ်တွေလည်းထားရှိပေးထားပါတယ်။New South Wales ပြည်နယ်ပို့ဆောင်ရေးဌာနက Howard Collins က Opal Card အကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
4: ။ What it allows you to do is to travel around all modes on public transport, works out the cost for your journey, and then there's a daily maximum. Then the rest of your travel for the rest of the day is free.
2: ဒီစနစ်ကတင်စီးသမျှအများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်ကိုတွေ့ချက်ပေးပါတယ်။နေ့စဉ်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးနှုန်းကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့တစ်နေ့လုံးအခမဲ့စီးလို့ရပါတယ်။တစ်ပတ်စာဆိုရင်လည်း offer မှာတင်ဘလောက်ပဲသွားတစ်ပတ်ကို50ဒေါ်လာထက်ပိုမပေးရတော့ဘူးလို့ရှင်းပြထား

0: ါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတင်းနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်သွားရောက်လည်ပတ်မဲ့နေရာရဲ့စည်းကမ်းတွေကိုအမြဲစစ်ဆေးဖို့တော့မမေ့လိုက်ပါနဲ့။ဥပမာဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရဲ့မြို့တချို့မှာဆိုရင်ဆက်ကူလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းလက်မှတ် e-ticket တွေကိုပဲဆက်လက်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Western Australia လိုနေရာမျိုးမှာတော့လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ငွေသားကိုသုံးလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ bank card ကိုဆက်မှဓာတ်ရိုက်ထိပ်ပြီးတော့ငွေပေးချေလို့ရတဲ့ contactless နီးတွေလည်းခေစားလာပါပြီ Howard Collins ကပဲအခုလိုဆက်ပြောပြထားပါ रे
1: A lot of people nowadays use their own credit or debit card their own bank card and 60% of all of our transactions now are using a bank card now not all states and cities have that facility yet
0: အခုဆိုလူတော်များများကကိုယ်ပိုင်ဘဏ်ကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လက်မှတ်ပွဲအသုံးပြုနေကြပါပြီကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်ငွေပေးချေမှုရဲ့60%ခန့်တုန်းကဘဏ်ကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးပေးချေနေကြတာပါတချို့ကလက်ပတ်နာရီဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထဲကနေပေးချေကြပါတယ်မြို့တိုင်းမှာတော့ဒီစနစ်ကမရှိသေးဘူးလို့ရှင်းပြထားပါတယ်တကယ်လို့တခုခုအမှားယွင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဥပမာကတ်ကိုဆက်မှတို့ဖို့မိသွားတာဒါမှမဟုတ်ကတ်မှားပြီးတော့သုံးမိတာဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြက်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေကိုအတီးပေးရမှာပါဒါမှမဟုတ်တက်ဆိုင်ရာ website တွေမှာဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လက်မစစ်တဲ့အခါမှာတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အရာရှိတွေကသူတို့ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်းပြသပြီးတော့သင်ရဲ့ smart card ဒါမှမဟုတ် bank card ကိုဆက်နဲ့စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် bank card ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုသူတို့မြင်မြင်နိုင်ပဲလက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ Mr. Collins ကပြောပါရီ
1: When you give them your credit card they don't have any access to your banking information all they knowis where and how you tapped on or off or you completed a transaction so there's no worries about addresses or other information on your credit or debit card
0: သူကတင်းရဲ့ဘဏ်အချက်အလက်တွေကိုကြည့်လို့မရပါဘူးတင်းပေးနေရမှာကတ်ကိုထက်ပေါင်းလုတ်ခဲ့တယ်ငွေပေးချေမှုပြီးမြောက်သလားဆိုတာကိုပဲသိနိုင်တာပါဒါကြောင့်နေရာလိပ်စာတို့တခြားကိုရေးကိုတာအချက်အလက်တွေပေါက်ကြမှာကိုစိုးရင်စရာမလိုဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေပင်စင်စားတွေနဲ့တချို့ဗီဇာကန်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေအတွက် short stay concession fee တွေရနိုင်မရနိုင်တာကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် short stay သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ short stay ရနိုင်ကြောင်းတက်တေခံကပ်ပြားကိုအမြဲတမ်းဆောင်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားစီကမ်းမတူတာကိုလည်းသတိပြုပါအများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာဒဏ်ရိုက်ခံရနိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့လက်မမပါဘဲစီးတာတွေ၊ short ဈေးကအထောက်အထားမပြနိုင်တာတွေ၊ဆေးလိပ်တောက်တာတွေ၊အရက်တောက်တာတွေနဲ့ထိုင်းခုံပေါ်ခြေတောက်တင်ခြင်းစတဲ့အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာတွေကြောင့်လည်းဒဏ်ကြေးတွေဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့သင်ကမတရားဒဏ်ရိုက်ခံရတယ်လို့ယူဆရင်တော့ဥပဒေအကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ရယူနိုင်သလိုသက်ဆိုင်ရာဌာနကလည်းအယူခံဝင် dispute တွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒဏ်ငွေကိုမပေးဘဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆက်သွဲပြဿနာတွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ Western Australia ပြည်နယ်က Charlotte Hayes ကအခုလိုသတိပေးထားပါတယ်။
2: There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website and you can find out how to appeal the infringement. You know what I would say though is please don't just put the fine in a drawer and forget about it because those fines can escalate to what we call the fines enforcement.
0: ကျွန်တော်စီမံဒဏ်ကြေးကိုစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်။အယူခံဝင်ခြင်းရဲ့ website မှာသွားလုပ်လို့ရပါတယ်။တခုပြောချင်တာကတော့ဒဏ်ငွေစာရွက်ကို answer ထဲထည့်ပြီးတော့မေ့မထားလိုက်ဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒီကနေတစင်ဒဏ်ကြေးတွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့လူကြီးမင်းရဲ့အကြွေးမှတ်တမ်း credit နဲ့ရင်းမောင်းလိုင်စင်ရှောက်ထားမှုတွေအထိပါထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွေ့ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဒါမှမဟုတ်ခီးစင်တွေကြန့်ကြာတဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။အကူအညီလိုအပ်ရင်တော့ယထာပေါ်ဒါမှမဟုတ်ဘူဒာယုံကအရေးပေါ်အကူအညီတောင်းတဲ့နေရာ Health Points တွေကိုတုံးနိုင်ပါတယ်။ Australia ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်တွေမှာ CCTV တွေနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းအမြဲတမ်းရှိပါတယ်။လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်တာရှိရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေကိုရရဲဝဝံပြောဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းလဲ Miss Hayes ကပြောပါတယ်။
2: In some countries, security personnel, you know, may not be trusted or they have very bad experiences with them. Our security personnel are here to help. And that's their primary role, is to keep people safe, to keep them moving. And so, you know, I would...
0: တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုမယုံကြည်တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံကဝန်ထမ်းတွေကတော့ခီးတယ်တွေဘေးကင်းဖို့နဲ့ခီးစင်ချောမွေးဖို့အတွက်အကူအညီပေးဖို့ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တခုခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုပြောပြဖို့စိတ်ချနိုင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မတန်ဆွမ်းသူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးတွန်းလဲပါတဲ့မိဘတွေအတွေ့ဦးစားပေးထိုင်ခုံတွေနဲ့အတက်အဆင်းလွယ်ကူတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းအများပြည်သူသွားလာရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်မှာစီစဉ်ပေးထားပါလေ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှု etiquette အကြောင်းတွေလည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်။အလုတ်တဲ့အလုတ်ဆင်းတဲ့အချိန်တွေမှာလူတွေအရန်အများတက်တဲ့အတွေ့ယထာပေါ်ကလူတွေအရင်ဆင်းပြီးမှတဲ့တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်။ရင်မောင်းကိုအာယုံမနှောက်အောင်နေထိုင်တာတွေနဲ့လူအပ်တဲ့လူတွေကိုထိုင်ခုံဖယ်ပေးတာမျိုးတွေကအခြေခံရင်ကျေးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသင်စုညံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပါမောက်ခနယ်ဆန်ကအခုလိုအကြံပြုပြောဆိုထားပါတယ်
3: ။ New users should understand that if you see a coach designated as a quiet coach, that means no loud conversation, that means no takingphone messages and the signage will usually be backed up by
0: an They say so as seen ya me yatha twe quiet carriage twe ma so yin atan che che ne saka pyo lo ma ya ba bu phone pyo da myo ma lo ya bu so da ko ti tha ya ba me ai ma sign mouth lu le kat tha da lo che nya che twe le thauk pyan pe ba de de ge lo tin ga atan che ne yin be ga lu ga da tait sai ya me yatha twe ba lo pyo la yin le an aura ri sait so da ri ma lo phu leတတိပေးထားပါရယ် Western Australia ပြည်နယ်က Miss Hayes ကအခုလိုဖြစ်ဆွဲပြောဆိုထားပါရယ
2: ် Not having your headphones you know blaring the latest Metallica album is good We don't have quiet carriages here in Perth but not everyone wants to listen to the true crime podcast
0: နေကြတတ်ထားပေမဲ့အပြင်ကိုအတန်တွေအကျဲကြီးထွက်နေတာမျိုးကလည်းမကောင်းပါဘူးလူတိုင်းကတင်နားထောင်တဲ့သချင်းဒါမှမဟုတ် podcast တွေကိုနားထောင်ခြင်းမှနားထောင်ကြမှာပါဒါတွေကတော့အများနဲ့သွာလာတဲ့အခါမှာရှစ်တင်တဲ့အခြေခံယဉ်ကျေးမှုတွေပါပဲလို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Zoe Tomato ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင
4: ် SPS မြန်မာပိုင်းကို Facebook ပေါ်မှာ Like ရှာပြီး Like မျှဝေမှတ်ချက်ပေးပါ
5: Hello. A new SBS music station is here.
6: SBS Pop Europe.
5: Filled with Eurovision hits non-stop.
6: You want more?
7: The hits you know
6: and the hits you'll want to know.
5: On DAB Radio, online,
6: the SBS Audio app
5: and SBS On Demand.
8: Tora Shimyakmya, yaku tinsat bidware, di imyadong te yu posong yibo ma, balo chinchia me bari loo tinde surarego, Tora Shimyakmya,နားဆင်ပြီးတော့နားရကြနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသရှင်တစ်ပုဒ်ကတော့ဒေသရှင်နွေရင်ဝင်းနဲ့တင်စာမော်ရုသီဆူထားတဲ့ဒေသရှင်တစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြကြပါ

0: ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ် mobile မျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သော sps audio app ကိုလည်း download ရယူနိုင်ပါလိမ့် sps radio app ကိုဒီကနေ့မှပဲ download လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါလိမ့် app store နဲ့ google play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရှိမြခင်များတော်ရှိမြအရခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲလ်ဘန်မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ Sue Collins Society's One သူတို့ဒီဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဩစတြေးလျနေမြန်မာပြည်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သိရအောင်ဒီမြန်မာပြည်သတင်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တင်ဆက်ပေးတာမဲလ်ဘန်မှာစားသောက်ဆိုင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တင်ဆက်ပေးထားတာဒီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့3ယောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့မှတ်ပန်းစုကိုကျွန်တော်မေးမြန်းထားတာကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
1: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
0: ပါစုပြေငူလို့ကျွန်တော်တို့ SBS Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နဲ့စကားပြောပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော
2: ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါညီမတို့လည်းအခုလိုမျိုးအင်တာဗျူးကိုပေးရတော့ပေါ့နော်ဟုတ
0: ်အဲ့တော့အခုပါစုပြေကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသောတာရှင်နေနဲ့နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ပါစုပြေပေါ့နော်ဟိုပါစုလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ပါစုလို့ကိုတီးကြရဲပေါ့နော်ဘယ်လဲဆိုတော့အခုကတော့ကျမရဲ့ပြီးတော့ကျမတင်ငယ်ချင်းရောက်ပေါ့နော်၃ယောက်အတူတူဒီဆီလီကောလင်းဆိုက်တီဆိုရဲ့ဒီအဖွဲ့မျိုးစပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတွေရတယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအอสတြေးလျကိုရောက်လာပြီးကြာပြီးကိုဒီနေကွန်ယူနီဗာစီတီမှာမာစတာပရိုဂရမ်နဲ့ကျောင်းပြီးပြီးတော့ဒါတစ်ခါတော့မြန်မာကွန်မြူနတီမြန်မာဖွဲ့စည်းရပြီးတော့ဒီအอสတြေးလျဒီကအဖွဲ့စည်းရတဲ့ကျောင်းမှာအပြင်မှာဆက်လက်ပြတည်ရဲ့ year ခါကြတော့ professional development တွေအတွက်အဲ့ဒီတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ Silicon Valley Society ဖွင့်ထားတဲ့ဒီပါပေါ့နော်ဟုတ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ Sue Collins Society မှာဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲမသိ
2: ဘူးကျမရဲ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကတော့မြန်မာပဲတယောက်ကတော့ဒီ Luke ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီယောက်ပဲဟုတ
0: ်အဲ့တော့အဲ့လိုစာတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းသုံးယောက်စာတွေ့ပြီးတော့ဘလို့ဒါမျိုး Sue Collins Society ဆိုတာဖွဲ့ဖို့ဖြစ်လာတာလည်းမသိဘူ
2: း။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘလို့မျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပြည့်ဘလို့ရှိရင်ပထမတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုခွဲပြီးတော့မှသူတို့နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆက်ဆံချင်း3ယောက်စာပြီးတော့ပြောဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့2ယောက်ချင်း2ယောက်ချင်းတော့ဒီမှာ2ယောက်လုံးနဲ့ညီကြည့်ရသိရဆိုတော့စကားပြောဖြစ်တော့အဲ့မြန်မာတငယ်ချင်းကကြတော့မြန်မာတငယ်ချင်းပေါ့နော်သူကကြတော့ဩစတြေးလျောက်လည်းရောက်တာကျမထပ်ပို့ကြပြီပြီးတော့ဒီအရန်လေဟိုရှင်းကြီးရဲ့ခါကြတော့ကျမတို့ဒီဩစတြေးလျောက်လုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်ပြီးဆိုတဲ့ခါကြတော့ကြုံတွေ့လာရတဲ့တယ်လန့်နေရှိရပေါ့နော်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးရေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ချင်းချင်းပြန်လည်း share ပြကြတယ်ရှင်ကျမမသိရရင်ငင်းငန်းချရဲအဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းဒီအမားနေပြီးတော့မှဩဟုတ်လားဆက်ရမှာအော်ဒီလိုမျိုးတွေကဟိုသူအမားလို့ဆိုလဲဒီလိုမျိုးကြုံရတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချင်းချင်းပြန်ရှင်းတဲ့ခါကျတော့အော်ဒါငါပြောချင်မဟုတ်ဘူးဒါဟိုအကုန်လုံးတူတူပေါ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာငါပြောချင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟာကိုခံစားရတဲ့ခါကျတော့အော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်စိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်နေရဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီကြုံတွေ့လာရတဲ့ challenge တွေပြီးဖက်ဖက်နဲ့ development တွေဒီ navigate လုပ်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့စိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်နေပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ယောက်လေးကကြတော့ตัวจ๋าเนาะที่ออสเตรเลียปอนเนาะตัวเล็กจ๋าเนาะตัวจ๋าမြန်မာအရေးအများကြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီ look ပေါ့เนาะဆိုတော့ตัวမြန်မာစကားလည်းပြင်နေရဲ့ဒီနေ့ခါကျတော့ပထမတော့ဒီတိုင်းမြန်မာစကားပြောဖို့အတွက်စကားပြောကြည့်ကြရပေါ့เนาะဒီမဲ့ဒီ listening meeting နဲ့စိုင်းကြုံပြင်းနေမှာตัวလည်းအော်လောလောဆယ်ဒီမှာအရင်ကတက်ပြီးတော့သူလည်းလုပ်ရှင်နေပေါ့เนาะဟာ smart ဆိုလဲဒီဘက်ออสเตรเลียရောက်ပြီးရအောင်မှာဒီကိုရဲ့အဲ့ကြုံနေရှဲပြတဲ့ရှဲပြတဲ့ဆိုအကွာဒီမှာအချိန်မှနေနေတယ်လို့ကိုရဲ့ဒီမိသားစုရဲ့သူတငယ်ခင်ရမမဒီမှာရှိနေခါကြတော့အချိန်တော့ကိုကဒီဒီမှာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေနဲ့ဟိုဖြစ်နေရဲ့
3: စင်ကစတဲ့ကိပါမဒရီကီချီShugaban kasar Senegal Bassir Diomaye Faye ya sallami minister wato prime minister kasar Ousmane Sonko bayan tabarbarewar dangantaka tsakanin mutanen biyu nan gaba a yau ne jami'ar APC mai mulkin Najeriya za ta gudanar da zaben fidda gwani domin tantance mutumin da zai mata takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa inda shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu zai fafata da Mr Stanley Usifo to ko ana ganin da gaske akwai wanda dan takara da zai iya kada shugaba Tinubu
4: ja ake ma shi wannan Stanley Usifo kawai hoti ho ne an bashi kuɗi ne ya siya form an sa shi ne ya tsaya takara saboda dai a nuna cewa ba kawai kai tsaye aka baiwa shugaban kasa ba amma tunda dai an yin kamar yadda doka ta ce ayi ai sai a dauke shi a haka
3: Tore dai a Najeriya masana harkan tsaro na cikin da tsokaci kan mummunan harin da ƴan bindiga suka kai a jihar Oyo lamarin da suka ce na ƙara haifar da damuwa kan yadda matsalar tsaro ke ƙara yaduwa a wasu sassan kasar
5: Shi Sadiku nan yana da yara suna irin wannan aika-aika a jihar Niger din da Nasarawa da wani bangare na jihar Kebbi da Kwara to kuma kaga yanzu gashi ita rundunar soja suna cewa su ne suka aikata wannan aika-aika na jihar Oyo din
3: To filmu na gani mini hanya zamu ji wasu kurfi-kurfin da suka biyo bayan zaben fidda gwani na masu neman takarar majalisar tarayya a jami'ar APC a jihar Kaduna. Amma kafin nan sai na fara karanto labaran duniya. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce yanzu haka an samu rahoton bullar cutar Ebola a wasu lardunan gabashin kasar da ke fama da rikici. Otim Patrick Ramadan na hukumar lafiya ta duniya wato WHO a Africa ya ce yana da muhimmanci a iya gano waɗanda ake zargin sun kamu da cutar.
6: We have seen a progressive increase in the number of the suspected cases.
3: Yace muna ganin karuwa adadin waɗanda ake tunanin suna dauke da cutar amma wannan abu ne mai kyau saboda yana bayar da daman a hana cutar yaduwa a cikin al'umma. Sama da mutum 700 ne dai suka kamu da cutar ta Ebola inda

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေလ23ရက်စနေညအတွက် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညအစီအစဉ်တွေလည
1: ်းအမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားတာကိုတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်ဗျူကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြ။
0: အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် green card လျှောက်ချင်ရင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တင်းကြပ်မှုထွက်လာတဲ့အကြောင်းနားဆင်ရဖို့ရှိသလို
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion.
0: အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Marco Rubio အိန္ဒိယကိုရောက်နေပြီးဘာတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုတာပေါ်ဝင်ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းရှိမှာကြောင်မီးသွေးတွင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူအယောက်90လောက်မှနေသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုထားနိုင်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်းအင်အားသုံးလှုပ်ဆောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့ကြောင်မီးသွေးတွင်လည်းလူအယောက်250ဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်လူအယောက်100ကျော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစီယုံမီစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတချို့ကိုရဲကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေ။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါလေ။မြို့တော်ဒီလီမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံမှုရာဆီစဉ်ထားပါလေ။ဒါဟာမစ္စတာရူဘီယိုအတွက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတာဝန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပထမဆုံးကြိမ်လာရောက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီလီမြို့တော်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်အဇဒာမူရှီရီပြောလာကတော့
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion, but the meetings come as
0: the relationship between the two countries has become more complicated. Washington and Delhi have been talking about this for a long time. The relationship between the two countries has become more complicated.အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့ရုရှားစီကနေလုံစာစီတွေဝယ်နေတဲ့အချက်ပေါ်အဓိကမူတည်ပြီးအိန္ဒိယကုန်စည်တွေအပေါ်သမ္မတထရမ့်ကအခွန်နှုန်းနှားတွေပမာဏကြီးကြီးမားမားတိုးမြင့်လာခန့်နေရပါလေ။အခုဝင်းကြီးရိုဘီယိုရဲ့ခီးစင်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဝယ်ယူလိုသမျှစွန့်ရင်လုံစာတွေကိုအမေရိကန်ကထုတ်ယောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့သဘောတူမှုရလောက်အောင်အဓိကညှိနှိုင်းသွားဖို့ရှိနေပါလေဆိုပြီး BBC သတင်းတောက်ပြောသွားတာပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလေဘာအစိုးရဟာဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ကြားဆက်ဆံရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ကုန်စည်အားလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုထဲအဖြစ်စုပေါင်းကြဖို့ရာ EU ကိုအကြံပြုထားကြောင်း BBC စုံစမ်းသိရှိထားရပါတယ်။ဒါဟာ Conservative အစိုးရတစ်ထက် EU ကနေဗြိတိန်နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဗြိတိန်ဘက်က EU နဲ့ကြားကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကိုအခြေခံကနေစတော့အကြီးမားဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါလေ။ BBC သတင်းတောက် Shelley Phelps ပြောလာကတော့
3: A single market for goods is the idea that seems to have been pitched by
0: ကုန်စည်တွေအားလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုထဲပေါ်ဆောင်ထားရှိရေးဆိုတာဗြိတိန်ဘက်ကသူတွေကစပြီးပြောတာလို့နားလည်ရပါတယ်။ဂရိရှအစိုးရကတော့တရားဝင်အတည်ပြုတာမျိုးထုတ်ပြောတာမျိုးတွေမလုပ်သေးပါဘူး။ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးချယ်စရာအချက်တော်တော်များများကို EUC ကိုပြောထားတယ်လို့သာဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်ရှိနေတာကိုသိထားရပါတယ်ဆိုပြီး BBC သတင်းတောက်ပြောသွားတာပါ။ EU ဘက်ကတော့လူတွေလည်းလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခြင်းရှိရမယ်ဆိုတော့မူဝါဒကမှဗြိတိန်ဘက်ကသဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုရင်ကုန်သွယ်ခွင်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောထားနေပြီဖြစ်ပါလေ။ဗြိတိန်အနေနဲ့ကတော့လူဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံထဲမှာတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက် EU ရဲ့မူဝါဒလူတွေလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခြင်းကိုသဘောတူဖို့ရာမဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲလို့အကဲခတ်တွေကထောက်ပြကြပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးသံMiss Julie Bishop ဟာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလာမျိုးမဟုတ်ဘဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲတိုးတိတ်စွာလာရောက်ခဲ့တယ်လို့ BBC သိထားပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်ထဲမှာနေပြည်တော်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကြောတော်နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ကြားဒေါင်ဆတ်စုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းညစ်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။ Julie Bishop မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေထဲမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတနမန်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေထဲတန်းတူပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ရေးအပေါ်သဘောထားမျိုးမျိုးကွဲနေကြတဲ့အချက်ကိုလည်းအထူးသံကအာဆီယံတန်တမန်တွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Miss Bishop ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကရောနေပြည်တော်ကပါအခုထိနှုတ်ဆက်နေကြသေးဖြစ်ပါလေ။ ကိုကံရဲ့ထင်ရှားတဲ့မိသားစုလေးစုတွေကဝေမိသားစုဝင်တွေကိုဖူးကြံပြီးနဲ့ချမ်းကျိုးမြို့ကတရားရုံးမှာအများပြည်သူလာရောက်နောက်ထောင်လို့ရတဲ့စစ်ဆေးမှုဖြစ်မေလ19ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ဝေမိသားစုကောင်းဆောင်ဝေဆန်းတို့ချင်းဖန်ကောင်းမင်တို့အပေါင်းဝင်ဆက်ဆက်သူတွေကိုကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကနေရွှေငွေ24ဘီလီယံယောထိအောင်လိမ့်နေခဲ့မှုအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသား2ယောက်ကိုပါတိတ်ဆုံးစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရားရုံးတင်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုကန့်ဒေသကမိမိသားစုနဲ့ပယ်မိသားစုဝင်16ယောက်ကိုတော့တရုတ်ကတေလံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အီလွန်မတ်စ်ရဲ့ SpaceX အကာပခီးသွားကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ခေတ်အမီဆုံး Starship ဒုံးကျည်ကို12ချိန်မြောက်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုပြစ်လွတ်တဲ့ Starship V3 ဟာပမိုင်းတစ်လျှောက်အရွယ်စားအကြီးဆုံးနဲ့စောအားအပြင်းဆုံးဒုံးကျည်ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မြင်ပြစ်လွတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ SpaceX ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ကူရောဒရနော်ရီဘက်ကိုဆက်ရအောင်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံများပါးတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် green card ချက်မယ်ဆိုရင်မူလနိုင်ငံတွေစီပြန်ပြီးရှောက်ရမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်ဟာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာရောဘလောက်တက်ရောက်ရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါသလဲကိုမောင်ပြောပြပေးမှာပ
5: ါဒါကအမေရိကန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်းကျပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲခြေအနေတခုပါအမေရိကန်နိုင်ငံကိုအကြောင်းဗီဇာ၊လေဗီဇာ၊လုပ်ကိုင်ဗီဇာတွေနဲ့ရောက်လာသူတွေကမြေနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ green card ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားကြပါတယ်တနစ်ကိုလူသက်တမ်းလောက် green card လျှောက်ထားကြပြီးအဲ့ဒီထဲကတစ်ဝက်လောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်ထားကြတာလို့ဒီခြေအနေပေါ်သိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုကတော့ green card ရဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်လို့မရတော့ဘဲကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးလျှောက်ထားရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်မှာပဲအမေရိကန်မှာဘဏ်ကောက်ဖွင့်ထားသူတွေကနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်တရားဝင်နေထိုင်သူတွေဟုတ်မဟုတ်တရားမဝင်ငွေလွှဲပြောင်းတာတွေလုပ်နေခြင်းရှိမရှိဆိုတာတွေစစ်ဆေးဖို့ဘဏ်တွေကိုသမ္မတအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ရော့နေအောင်ကြိုးစားနေတာလို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနှစ်20ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတို့ကပြောပါရယ်
1: ။အမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားတာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြ။လူမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူတွေပြောတာကတော့ဒါလူတွေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့လိလနဲ့သူကကန့်တတ်လိုက်တဲ့နေတည်းပဲဒ
5: ါ green card လျှောက်ထားခွင့်ကိုကန့်တတ်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာလူလူထင်မြင်ချက်ပေးဖို့အတွက်ရက်သမှတ်ပေးတာမျိုးမပါတာကြောင့်ချက်ချင်းတက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့သဘောလို့ယူဆကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်ရှိသူတွေလည်း green card နဲ့နေထိုင်ကြတာပါအခုသတ်မှတ်ချက်ကဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်လာသူတွေနဲ့မဆိုင်ပဲဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာပြီးပြန်ပြောင်းလျှောက်ထားမဲ့သူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့နားလည်ရကြောင်းအမေရိကန်ရောက်မြန်မာအချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်

0: ရင်းကပ်လျှောက်ထားခွင့်ပြောင်းလဲကအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်လား?အမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့်ရထားသူမြန်မာတူပြောပြတာက
1: ဆိုရင်ဒီတော့ဒီတချို့ဒီနိုင်ငံကနေရဒီ green card တော့မဟုတ် citizen နဲ့လက်ထားတာလို့ပြောပါတော့။အဲ့လိုလူတွေတော့ပဲရှိမှာပါ။နိုင်ငံရေးခုံလုံးလူများတယ်။နိုင်ငံရေးခုံလုံးလူတွေမပါဘူး။အနေချင်းတော့ရှိမှာ။ကျွန်တော်ပြောတယ်တော်တော်များ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကခဏကျွန်တော်ပြောပြီးပါတော့နိုင်ငံရေးခုံလုံးတော့လူနေတယ်ပြဿနာတော့အသိမရှိဘူး။
0: တမရထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်ကိုလာရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီး green card ထုတ်ပြန်ချက်အသေးအရမြန်မာတွေလုံးဝလာလို့မရတဲ့လောက်နီးနီးဖြစ်သွားတယ်လို့လေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ visa မျိုးစားတစ်ခုခုနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်ပြန်လို့မရသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS အစီအစဉ်ကိုလည်းထွန်းဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ
2: ။တခါဥရောပဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဖင်လန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဂျားပွဲစားတွေကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအယောက်350လဲမနည်းကိုကြောင်းတက်ဖို့ရအကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေကြေးပမာဏအများပြားတောင်းခံလို့ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ဝင်လာနိုင်မှုရလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ပွဲစားတွေကိုငွေပုံပေးပြီးဝင်လာခဲ့သူတွေဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်သတင်းပေးဖို့ရဖို့ဖင်လန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဟင်းကိုစိုးပြောပြပေးပါမယ်။
3: ဖင်လန်မှာကြောင်းတက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကျောင်းသားတွေစီကငွေကြေးပမာဏအမြောက်အများကောက်ခံခဲ့တဲ့ပညာရေးအေဂျင့်တဦးကိုဖင်လန်နိုင်ငံနေဂျာဆောက်တက်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ22ရက်နေ့မှာဖင်လန်နေဂျာဆောက်တက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့ရေကြောင်းဆောက်ကြည့်ရေးတပ်ခွဲပြည်မှုနိုင်ငံရေးဌာနဦးဆောင်သူက BBC ကိုအီးမေးလ်ကတစ်ဆင့်ဖြေကြားထားတာကိုဘာသာပြန်ဆိုဖတ်ကြားထားပါတယ်
4: ။ဒီမှုကိုစုံစမ်းရင်းတွေ့ရှိရတာကဖင်လန်မှာနေထိုင်မှုပါမင်ရဖို့အတွက်ဂျိုးဆောင်တွေကကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ချက်လက်မာတွေပေးခဲ့တယ်လို့တန်ရရှိတယ်။ဖင်လန်မှာကျောင်းသားတွေလိုရဖို့တိတ်ခတ်ခဲ့ပြီးဝင်ချေပန်းဆိုင်ရာအခက်ခဲအကျွေးတင်တာတွေပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်
3: ။ဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပညာရေးဝင်ဆောင်မှုအေဂျင်စီဆိုတာတွေကအကျွေးစနစ်နဲ့ပါခေါ်ဆောင်ကြပြီးတော့ကျောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံးပေးကြော်ညာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အေဂျင်စီတွေကအဲ့ဒီဘာသာစကားသင်တန်းအတွက်ဆိုကတင်တန်းကြီးယူရို8000မြန်မာငွေအနည်းဆုံး3,400ကိုစတင်တောင်းခံကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗီဇာ၊လေယာဉ်လက်မှတ်၊ကျောင်းလျှောက်တဲ့ဝန်ဆောင်ပေးမှုစတဲ့အပေါ်တွေမှာလည်းယူရိုငွေ1000ကနေ3000အထိတောင်းယူကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထံကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပတ်စံတွေကိုကောက်ယူထားပေမဲ့လည်းဖင်လန်ကိုရောက်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိသလိုဖင်လန်ကိုမရောက်သေးဘဲနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင်းတင်နေတဲ့ကျောင်းသားရာကနန်းအထိလည်းရှိနေပါတယ်။အချို့ကဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမအောင်တာကြောင့်ဖင်လန်ဗီဇာ၆တောက်ခွင့်မရတာကြောင့်မရောက်ကြတာမျိုးလို့ BBC ကနားလည်ထားပါတယ်။ဖင်လန်ကလည်းကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိမှနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုခွင့်ပြုပေးတာလို့ဖင်လန်ရောက်မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့ agency အကြာကသဘောတူညီချက်အတိအကျကိုတော့ BBC ကသိရှိရတာမရှိသေးပါဘူး။ကျောင်းသားတွေကိုလည်း BBC ကစ조사ဆက်သွယ်နေသေးပါ။ဖင်လန်ကမြန်မာကျောင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိထားတဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်ရှိနေသူမြန်မာတဦးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ
5: ။ကျောင်းသားရောက်350ဆိုတော့ဒီရောက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျောင်းသားတွေပါလေ။ဘာလို့ပတ်စံအများကြီးသိရပုံမှန်ဒီမှာကျောင်းရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခေတ်မိုးဝမ်းကြောင်းပညာရေးဆက်နေကြတော့ဒီနေ့ရှစ်လပိုင်းမှာကျောင်းသားစာပြီးပေးရတာသူတို့ကအဲ့မှာကတော့ဘာလို့လဲသာတင်ဖို့အတွက်ကျောင်းလျှောက်ပေးဖို့အတွက်ကျောင်းအပြင်မှာဆက်အကလူတွေတို့အားလုံးပြောပြီးတော့တောင်းတာဒီနေ့အဲ့ပတ်စံနေပုံလုံးကကျောင်းရောက်လာကျောင်းနဲ့ပဲသူတို့ဘလို့တွေးပြီးတော့လုပ်တယ်သူတို့အေဂျင့်ကတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိ
3: ဘူးဒါကြောင့်ငွေကြေးကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုမှာတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေသတင်းပေးဖို့နိုင်တယ်လို့ဖင်လန်နယ်ဂျာဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ရှမ်းတောင်ပိုင်းပိုးကူပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာတော့မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရလို့နွားကောင်ကြီး90နီးပါးထိတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခုကာလဘာတွေသတိထားသင့်တယ်လဲဆိုတာမှတ်တမ်းရပြောပြထားပါတယ်
6: ။မေလ22ရက်ညနေ2နာရီကျော်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကောင်ဝါတောင်ရွာအနီးမှာနွားကြောင်းနေချိန်နွားအုပ်တအုပ်မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရပြီး90ဝန်းကျင်တိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။မိုးကြိုးအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့သတိပေးတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီကအခြေအနေအကြောင်းပဝိုးအမျိုးသားတက်မတော် PN ကသတင်းနယ်ပင်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူခွန်ဆန်းအောင်ကပြောပါတယ်
7: ကိုနွားကသွားကောင်ကြီးကတရားကြောတော့အဲဒီတဲမှာမှ49ကောင်ကဟိုစက်ကွေးမိတဲ့ပါသွားတာပေါ့နွားကြောင့်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကမိုးခိုနေတဲ့လွတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအတိပညာပေးနေတဲ့တက်တဲ့ဟာတွေတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီမိုးဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါပိုးပါတာနဲ့ဆောဟောလိုက်ရှိတယ်ကြောက်ဥစုတင်နဲ့ဆောဟောလိုက်လည်းရှိပါတယ
6: ်မြန်မာပြည်မှာမိုးကြိုးပစ်လို့နှစ်စဉ်လူနဲ့ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တွေတည်ဆုံးတာရှိလို့လေယာလုံငန်းလုတ်ကင်ကြတဲ့ခြေလက်နေပြည်သူတွေမိုးကြိုးအနေရကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးစလဌာနကပြောပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးကြိုကာလတွေဖြစ်တဲ့အေဘီမေနဲ့မိုးနှောင်းကာလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလကနိုဝင်ဘာလမှာမိုးကြိုပြီးအများဆုံးကာလတွေဖြစ်ပါတယ်လေတူတဲ့ရေကိုရေငွေပါကြအပူချိန်များပြီးတိမ်တွေဟာမိုးတိမ်နှောင်ဖြစ်ရာကမိုးကြိုပြစ်တာနေပြင်းတိုက်တာမိုးတိကျုံရွာတာတွေဖြစ်တယ်လို့မိုးစလားဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းကပြောပါတယ်အခုလိုမုတ်တုံဝင်ချိန်နဲ့အပူချိန်များတာကိုမြန်မာပြည်အလဲပိ
8: Mojo Pita, I voted of it, Mulan Yan divine. Then I got a Mujo Pima and the Damu Shi, and I thought Gumi Nema, Mishiyong, Doma, and the Yaro, Nigong Nema, PDP, and Mojo Pita. When he go out, Lunigong, my Shini, and Daddy Bibi Mojani, Mojo Chaini, Mujo Pima and the Dajin, who are more in the West, Mujo Pina in the area, Jay, one, and Yoma, the Chiao, Mo, Clown of Pu, Yoma.
6: Mojo Bimu Pisinri Dega, Motijong Yuabi, Lea Sila Dari, Pipo Jema, Mojo and Nia Jayo Lana Lo, Lea, Chao, Miao, In San and Niama, Loloni Duriha, Tidiji Maneve, Asao Nide, a Mianzon, Kowin Jayama Pidelo, Mosla Tanaga, Dibita Varishim.
2: ဒေါ်လာရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ့ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲညောင်းခင်ပြပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းတုံးသက်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို
9: BBC မြန်မာပိုင်း season ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန် ည 8:15 နာရီ ည 8:00 ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လှန့် season စတင်ပါပြီရှင်ဒီ season က ည 8:00 နာရီကနေ 8:15 မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ season ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေလ23ရက်စနေညအတွက် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညအစီအစဉ်တွေလည
1: ်းအမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့စူးစမ်းတာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်ဗျူကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြ။
0: အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် green card လျှောက်ချင်ရင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တင်ကြပ်မှုထွက်လာတဲ့အကြောင်းနောက်ဆက်ရဖို့ရှိသလို
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion.
0: အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Marco Rubio အိန္ဒိယကိုရောက်နေပြီးဘာတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုတာပေါ်ဝင်ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းရှိမှာကြောင်မီးသွေးတွင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူအယောက်90လောက်မှနေသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုထားနိုင်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်းအင်အားသုံးလုံဆောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့ကြောင်မီးသွေးတွေထဲမှာလူအယောက်250ဝန်းကျင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်လူအယောက်100ကျော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ရုံတွေစီခေါ်သွားခဲ့ကြပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတချို့ကိုရဲကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။မြို့တော်ဒေလီမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံမှုရာစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါဟာမစ္စတာရူဘီယိုအတွက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတာဝန်နဲ့အိန္ဒိယကိုပထမဆုံးကြိမ်လာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေလီမြို့တော်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်အဆဒမ်မိုရှီရီပြောလာကတော့
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion, but the meetings
0: come in Ghana မှာဆွေးနွေးစရာအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုဆွေးင်ဂနာဟာဆွေးနွေးစရာအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့ဒေလီကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေခြင်းအခုဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာတာပါ။အိန္ဒိယရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကရက်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကတော့လက်ရှိအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကတစ်ဖက်အီရန်ကတစ်ဖက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ရင်းအင်ပီရိုနယ်ကြားဆက်ဆံရေးပိုပြီးတိုးမြင့်လာနေပါတယ်။အိန္ဒိယကတော့ရုရှားစီကလုံလောက်စီတွေဝယ်နေတဲ့အချက်ပေါ်မှာအဓိကမူတည်ပြီးအိန္ဒိယကုန်စည်တွေပေါ်သမ္မတထရမ့်ကအခုနှုံးသားတွေပမာဏကြီးကြီးမားမားတိုးမြင့်လာခန့်နေရပါတယ်။အခုဝင်းကြီးရိုဘီယိုရဲ့ခီးစဉ်မှာတော့အိန္ဒိယဝယ်ယူလိုသမျှစွန့်ရင်လောင်စာတွေကိုအမေရိကန်ကထုတ်ယောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့သဘောတူမှုရလာအောင်အဓိကညှိနှိုင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုပြီး BBC သတင်းတော့ပြောသွားတာပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလေဘာအစိုးရဟာဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ကုန်စည်အလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုလေးအဖြစ်

0: ကောင်းကြဖို့ရာ EU ကိုအကြံပြု EU ကိုအကြံပြုထားတဲ့အကြောင်း BBC စုံစမ်းသိရှိထားရပါတယ်။ဒါဟာ Conservative အစိုးရလက်ထက် EU ကနေ Britain နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း Britain ဘက်က EU နဲ့ကြားကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကိုအခြေခံကနေစလို့အကြီးမားဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ BBC သတင်းတောက် Shelly Phelps ပြောလာကတော့
1: A single market for goods is the idea that seems to have been pitched by
0: ကိုယ်စီအားလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုတည်းပေါ်ဆောင်ထားရှိရေးဆိုတာဗြိတိန်ဘက်ကသူတွေစပြီးပြောတာလို့နားလည်ရပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရကတော့တရားဝင်အတီးပြူလာမျိုးထုတ်ပြောတာမျိုးတွေမလုပ်သေးပါဘူးကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးချယ်စရာအချက်တော်တော်များများကို EU ဘက်ကပြောထားတယ်လို့သာဆိုပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကတော့ဆက်ရှိနေတာကိုသိထားရပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ EU ဘက်ကတော့လူတွေလည်းလူလက်စွာဝင်ထွက်သွားလောက်ခင်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့မူကမှဗြိတိန်ဘက်ကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ကုန်သွယ်ကွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောထားနှင့်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဗြိတိန်အနေနဲ့လည်းလူဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံထဲမှာတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက် EU ရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့လူတွေလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ဆိုတဲ့အပေါ်သဘောတူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပဲလို့အကဲခတ်တွေကထောက်ပြကြပါလေ။ Elon Musk ရဲ့ SpaceX အကဘခီးသွားကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ခေတ်အမီဆုံး Starship ဒုံးကျည်ကိုဆက်လက်ကြိမ်မြောက်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။အခုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ Starship V3 ဆိုတဲ့ဒုံးကျည်ဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအရွယ်အစားအကြီးဆုံးနဲ့စွမ်းအားအပြင်းဆုံးဒုံးကျည်ဖြစ်ပါလေ။ American Agatha Agency NASA ကလာမယ့်အနာဂတ်မှာပြစ်လွတ်မဲ့လကဘာသွား Mission Key တွေမှာအသုံးပြုဖို့ရာရည်ရွယ်ထားပါလေ။ Texas ပြည်နယ်ထဲကနေလွတ်တင်တဲ့အဲ့ဒီလူမဲ့ဒုံးကျည်ဟာအကဘာလဲအရောက်မှာတကားတွေပွင့်လာခဲ့ပြီးဂျိုရုပုံစံငယ်ပုံစံတူအခု20ကိုအကတာထဲမှာနေရာချလာပြီးပြုတ်လုခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်ကဘာမြေစီပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ပါလေ။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်ထက်ကိုဆင်းသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ SpaceX ရဲ့ပိုင်ရှင်တတိ Elon Musk ကတော့ SpaceX အဖွဲ့သားတွေအပေါ်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းသူပိုင်တဲ့ X Social လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားပါလေ။ဒီလိုခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာလူသားအနွယ်တရလုံးအတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ SpaceX ကုမ္ပဏီရဲ့ stock share ဈေးတွေဟာလာမယ့် share ဈေးဖွင့်တဲ့နေ့ဆိုရင်အကြီးအကျယ်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးနားလည်ထားရပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးသံ Miss Julie Bishop ဟာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလာမလို့ဖဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်လာရောက်သွားတယ်လို့ BBC သိထားရပါလေ။ဒီခီးစဉ်အတွင်းနေပြည်တော်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ကြားဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလေ။ Miss Julie Bishop မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေထဲမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတနမတ်တချို့လည်းပါဝင်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတန်းတူပြန်ဝင်နိုင်ွက်ပေးမလားဆိုတဲ့အပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ BBC ကိုပြောပါလေခင်ဗျာ။ခုတော့ဒရုန်းတော်တွေဘက်ကိုဆက်ရအောင်ပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံများပါးတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် green card ချောက်မယ်ဆိုရင်မူလနိုင်ငံတွေစီပြန်ပြီးရှောက်ရမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါလေ။အဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ဟာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာရောဘလောက်တက်ရောက်ရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါသလဲ။ကိုမောင်ပြောပြပေးပါပါ
2: ။ဒါကအမေရိကန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်းကျပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲခြေအနေတခုပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုအကြောင်းဗီဇာ၊လေဗီဇာ၊လုပ်ကင်ဗီဇာတွေနဲ့ရောက်လာသူတွေကမြေနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ green card ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားကြပါတယ်။တနစ်ကိုလူသတန်းလောက် green card လျှောက်ထားကြပြီးအဲ့ဒီထဲကတစ်ဝက်လောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်ထားကြတာလို့ဒီအချိန်လေးပေါ်သိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အခုကတော့ green card ရဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်လို့မရတော့ဘဲကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးလျှောက်ထားရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်မှာပဲအမေရိကန်မှာဘဏ်ကောက်ဖွင့်ထားသူတွေကနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်တရားဝင်နေထိုင်သူတွေဟုတ်မဟုတ်တရားမဝင်ငွေလွှဲပြောင်းတာတွေလုပ်နေခြင်းရှိမရှိဆိုတာတွေစစ်ဆေးဖို့ဘဏ်တွေကိုတမရအမိတ်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ညှော့နှင်အောင်ကြိုးစားနေတာလို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနှစ်20ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတို့ကပြောပါတယ
3: ်။အမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားတာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုတန်းပြူကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြ။လူမှုကြည့်ကြရေးဆိုင်ရာအကျွမ်းကျင်သူတွေပြောတာကတော့ဒါလူတွေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့လိလနဲ့သူကကန့်တတ်လိုက်တဲ့နေတနည်းပဲဒ
2: ါ Green Card လျှောက်ထားခွင့်ကိုကန့်တတ်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာလူလူထင်မြင်ချက်ပေးဖို့အတွက်ရက်သမှတ်ပေးတာမျိုးမပါတာကြောင့်ချက်ချင်းတက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့သဘောလို့ယူဆကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်ရှိသူတွေလည်း Green Card နဲ့နေထိုင်ကြတာပါ။အခုသတ်မှတ်ချက်ကဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်လာသူတွေနဲ့မဆိုင်ပဲဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာပြီးပြန်ပြောင်းလျှောက်ထားမဲ့သူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့နားလည်ရကြောင်းအမေရိကန်ရောက်မြန်မာအချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။

0: ရင်းကရှောက်ထားခွင့်ပြောင်းလဲကအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်လား။အမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့်ရထားသူမြန်မာတို့ပြောပြတာက
1: ဆိုရင်ဒီတလောက်အဲ့ဒီတချို့ဒီနိုင်ငံကနေရဒီ green card တော့မဟုတ် citizen နဲ့လက်ထားတာလို့ပြောပါတော့။အဲ့လိုလူကြီးတော့ပဲရှိမှာပါ။နိုင်ငံရေးခုံလုံးလူများတယ်။နိုင်ငံရေးခုံလုံးလူတွေမပါဘူး။အဲ့အနေချင်းတော့ရှိမှာ။ကျွန်တော်ပြောတော့တော်တော်များ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကခဏကျွန်တော်ပြောပြီးတော့နိုင်ငံရေးခုံလုံးတော့လေသူ့အနေနဲ့ပြဿနာတော့တိတ်မရှိဘူး။
0: သမရထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်ကိုလာရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီး green card ထုတ်ပြန်ချက်အသေးအရမြန်မာတွေလုံးဝလာလို့မရတဲ့လောက်နီးနီးဖြစ်သွားတယ်လို့လေးလာသူတွေကပြောပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ visa မျိုးစားတစ်ခုခုနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်ပြန်လို့မရသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS အစီအစဉ်ကိုလည်းထွန်းဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ
2: ။တခါဥရောပဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဖင်လန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဂျားပွဲစားတွေကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်350ရဲ့မင်းအကိုကြောင်းတက်ဖို့ရအကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေကြေးပမာဏအများပြားတောင်းခံလို့ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ဝင်လာနိုင်မှုရာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ပွဲစားတွေကိုငွေပုံပေးပြီးဝင်လာခဲ့သူတွေဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်သတင်းပေးဖို့ရဖို့ဖင်လန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဟင်းကိုဆိုပြောပြပေးပါမယ်။
3: ဖင်လန်မှာကျောင်းတက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကျောင်းသားတွေစီကငွေကြေးပမာဏအမြောက်အများကောက်ခံခဲ့တဲ့ပညာရေးအေဂျင့်တဦးကိုဖင်လန်နိုင်ငံနေကြာစောက်တက်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ22ရက်နေ့မှာဖင်လန်နေကြာစောက်တက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့ရေးကျောင်းစောက်ကြည့်ရေးတပ်ခွဲပြစ်မှုနိုင်ရေးဌာနဦးဆောင်သူက BBC ကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်ဖြေကြားထားတာကိုဘာသာပြန်ဆိုဖတ်ကြားထားပါတယ်
4: ။ဒီမှုကိုစုံစမ်းရင်းတွေ့ရှိရတာကဖင်လန်မှာနေထိုင်ခွင့်ပါမင်ရဖို့အတွက်ဂျိုးဆောင်တွေကကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်မသိတဲ့အချက်လက်မာတွေပေးခဲ့တယ်လို့တန်ရရှိတယ်။ဖင်လန်မှာကျောင်းသားတွေအလို့ရဖို့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဝင်ကြေးပန်းဆိုင်ရာအခက်အခဲအကျွေးတင်တာတွေပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ
3: ်။ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီဆိုတာတွေကအကျွေးစနစ်နဲ့ပါခေါ်ဆောင်ကြပြီးတော့ကျောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံးပေးကြော်ညာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အေဂျင်စီတွေကအဲ့ဒီဘာသာစကားသင်တန်းအတွက်ဆိုကတင်တန်းကြီးယူရို8000မြန်မာငွေအနည်းဆုံး3,400ကိုစတင်တောင်းခံကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗီဇာ၊လေယာဉ်လက်မှတ်၊ကျောင်းလျှောက်တဲ့ဝန်ဆောင်ပေးမှုစတဲ့အပေါ်တွေမှာလည်းယူရိုငွေ1000ကနေ3000အထိတောင်းယူကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထံကသိရပါတယ်။အဲ့လိုပတ်စံတွေကိုကောက်ယူထားပေမဲ့လည်းဖင်လန်ကိုရောက်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိသလိုဖင်လန်ကိုမရောက်သေးပဲနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင်းတင်နေတဲ့ကျောင်းသားရာကနန်းအထိလည်းရှိနေပါတယ်။အချို့ကဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမအောင်တာကြောင့်ဖင်လန်ဗီဇာ၆တောက်ခွင့်မရတာကြောင့်မရောက်ကြတာမျိုးလို့ BBC ကနားလည်ထားပါတယ်။ဖင်လန်ကလည်းကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိမှနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုခွင့်ပြုပေးတာလို့ဖင်လန်ရောက်မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့အေဂျင်စီအကြာကသဘောတူညီချက်အတိအကျကိုတော့ BBC ကသိရှိရတာမရှိသေးပါဘူး။ကျောင်းသားတွေကိုလည်း BBC ကစ조사ဆက်သွယ်နေသေးပါ။ဖင်လန်ကမြန်မာကျောင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိထားတဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်ရှိနေသူမြန်မာတဦးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ
5: ။ကျောင်းသားရောင်း350ဆိုဒီရောက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျောင်းသားတွေလည်းပါတယ်။ဘာလို့ပတ်စံအများကြီးသိရပုံမှန်ဒီမှာကျောင်းရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဘဝကျောင်းပြန်ရေးစနစ်ကတော့ဒီနေ့ရှိလာပါမှာကျောင်းတော်ကစပြီးပြရတာသူတို့ကအဲ့မှာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘူတို့ကကျောင်းလျှောက်ပြီးဘူတို့ကကျောင်းပြန်တော့သက်ဆက်အကလူတွေတို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့တောင်းတာဒီနေ့အဲ့ပတ်စံနေပုံတော့ကျောင်းရောက်လာကျောင်းနဲ့ပဲသူတို့ဘလို့တွေးပြီးတော့လုပ်တယ်သူတို့အေဂျင့်ကလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမောင်းသိ
3: ဒါကြောင့်ငွေကြေးကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုမှာတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေသတင်းပေးပို့နိုင်တယ်လို့ဖင်လန်နယ်ကြားဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ရှမ်းတောင်ပိုင်းပိုးကူပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာတော့မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရလို့နွားကောင်ကြီး50နီးပါးထိသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်မိုးကြိုးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခုကာလဘာတွေသတိထားသင့်တယ်လဲဆိုတာမတ်တာယာပြောပြထားပါတယ်
6: မေလ22ရက်ညနေ2နာရီကျော်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကောင်ဝါတောင်ရွာအနီးမှာနွားကြောင်းနေချိန်နွားအုပ်တအုပ်မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရပြီး50ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်မိုးကြိုးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရလို့သတိပေးတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီကအခြေအနေအကြောင်းပဝအမျိုးသားတက်မတော် PN ကသတင်းနယ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူခွန်ဆန်းအောင်ကပြောပါတယ်
7: ကိုနွားကသွားကောင်ကြီးကတရားကြော်တော့အဲ့ဒီတဲမှာမှာ49ကောင်ကဟိုစက်ကွေးမိတဲ့ပါသွားတာပေါ့လာကြတာဗာပြေသူကမိုးခိုနေတယ်လွတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအပြင်ကဘေးနဲ့တက်တဲ့ဟာရောပြောလို့ရှိတယ်ဒီမိုးဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါပိုးပါတာနဲ့စော်ဟောတာရှိတယ်ကြောက်ဥစုတင်နဲ့စော်ဟောတာလည်းရှိပါတယ
6: ်မြမာပြီးမှာမိုးချိုးပြစ်လို့နှစ်စင်လူနဲ့ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တွေတည်ဆုံးတာရှိလို့လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်ကြတဲ့ခြေလက်နေပြည်သူတွေမိုးချိုးအနေရကိုအထူးတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးစလာဌာနကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးချိုကာလတွေဖြစ်တဲ့ AB မေနဲ့မိုးနှုံကာလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလကနိုဝင်ဘာလမှာမိုးချိုပြီးအများဆုံးကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။လေတူတဲ့ရေကူးရေငွေပါချိန်အပူချိန်များပြီးတိမ်တွေဟာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ရာကမိုးချို

0: da ni bin tai da mo ti chong ywa ra de phit de lo mo sala thana nyun cha yi mu u la thon ga pyo ba de aku lo mo ton win chein ne apu chein mya da go myama bi a le bai ma phit paw da mya lo mo jo a niye le tadi tha ya ma phit de lo so ba de mo jo a niye go belo ka wae nai le so da mo sala thana nyun cha yi mu u la thon pyo da ga
1: များသောအပြင်တော့မိုးကြိုးဖြစ်တာအဲမိုးလေနောက်ဖြစ်တာမိုးလေညံ့နေပိုင်းတွဲနွားတွေကြတော့မိုးကြိုးပြင်းမဲ့အနေအထားမျိုးရှိရင်အဲဒါဆိုသွေးမြင့်ထဲမှာမရှိအောင်တော့တော့မဟုတ်ဘူး။အဲဒီကတော့လူနီးကောင်ထဲမှာဖြီးဖြီးဖြစ်နေတဲ့အရာကိုမိုးကြိုးကပြစ်တာ။လူဒီကောကလူနီးကောင်မှာရှိနေတယ်။အဲတရက်တွေပြက်ပြီးမိုးချင်းနေမိုးနှွေချင်းနေတယ်။မိုးပြင်းမဲ့အနေအထားရှိရင်ကိုကဝင်းအားမောက်ရင်လည်းကိုကမိုးကြိုးပြစ်နိုင်တဲ့ area ကျယ်သွားတယ်။ခိုင်ပြီးတော့မှဒီခြေထောက်မိုးခေါင်းနှစ်ဖက်ကိုပူးပြီးတော့မှထိုင်ချလိုက်ဘာအနည်းဆုံးပြအောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ area
0: မိုးချိုးပြင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေတဲကမိုးထစ်ချုံရွာပြီးလျှက်စီးလက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာမိုးချိုးအနေနဲ့ကြာရောက်လာနိုင်လို့လေယာချောင်းမြောင်အင်းစတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနေသူတွေဟာထီထီကြီးမနေပဲအဆောက်အုံနေတဲ့အမြန်ဆုံးခိုးဝင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးစလဌာနကတတိပေးထားပါတယ်ရှင
2: ်ဘယ်လိုရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ခင်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcbirmingham.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ